0: na no pay shebre sisafo ani asafo urade won san shebre ma o abria din pay boy akona wie no ni o shira no ntro boase no shira o omodi asa wo kyena no pa woni papa bo mpuni mpu o ampa me number 2 du santasia de ugina ho ba bia obusa so kwa ampa me number 2 a akura akura be che o ba bia faka o faka na okupim ewo asomfio se ampa ya o ebi twa papa papa papa papa omodi asa ba ko ebi aye kama kama edi ama o papa no nyasi etia na ye peja ni din kekeu me nimni ba bia da ifia na yeshia enso di nyamede na ye no ano odi angasa di nyamede na ye no me de mabra bo eye mfato hu de meke
1: awura bremo bremo bremo
0: yesa kura so ama empa bo mu mintime mo ma bo abro so 5 minutes
1: empa
0: be wo wo wi asepa
1: ono ne
0: bi se nyame anam ne so a bo bia ma ye panchire kwa ne ye sa sese no bi se ne sa ste bi abi bo ka to to no ma se no ne bo apa ye se no bo mpa ye ta ye chi de juma ye ye
1: fasik
0: nya no how ne ama ne wum occupational hazards
1: ah
0: we ani nyina no for be ye wade ama wa no se ani ma be fo ni so ko no mo a so twa eye prophet Evans osu sapon aka the anointed one pa not a hands chapel as a for war a brema UGC kaba mu ope kaba mu ope kwa so na wo no kwa so na ya ba pe so wo so mra don shire ba ku di enim fankugu NGFM utie na wan ko hemia na wa wasem so fo ba nyina nyamia so fo a de no kure ne di juma
1: so fo
0: ti ubeti nsempa
1: brada ne fo
0: tina se on se e mo nyum be 10 minutes kura o da ko simen ko nyabi kura mo
1: Sefo
0: nyumbe mienu kura mo
1: nene
0: miasem na miasem

0: Aden kasa. Se ena ahuchere ba. Se ena wobisi menya visa. Na me pesike di etwa me teke ta. Jesus. Ye shama amene papa busu mwa.
1: My God.
0: Ye nya